afo openi kwankyerefo ona se dwumadie di amame opd na me di dwumadie ho chea me free sebra ekopem se premo beto Ghana's finest 106.3 maybe smalaka dwumadie yi oba chidom na ye di ebrewo free sebra ekopem se premo beto ye di prem to breakers ye bo e di abrewo big o5.